Exakt, det er film om Nicolas Cage på 90-tallet, og så sier de til han sånn her, ja, kanskje ikke du skal drikke så mye, så sier han, kanskje ikke jeg skal puste så mye, eller? Adieu. Adieu Las Vegas heter det. Det går nesten snabbt, veldig.

Favoritlåta di finner du på FM 8000 Bodø. Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. Favoritlåta di finner du på FM 8000 Bodø. Det beste fra Bodø.

0: vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Jeg soner ut. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.